0: muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro ovog utorka 18. avgusta. Žele vam tonski realizator Nenad Dronjak i Senka Miloš. Ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Zapad ima novu misiju. Plasiranjem antiruskog narativa u Južnoj i Srednjoj Americi nastoji da umanji popularnost Ruske Federacije u tom delu sveta. Objavljivanjem slike sa severnokorejskim liderom, Trump pokušava da pripremi teren za novi susret sa Kimom, pokazuje želju za novom spoljnopolitičkom pobedom, nastoji da utiče na strateško približavanje Pjongjanga Rusiji, ocenjuju analitičari. Udarnim dronovima pogođeni brodovi koji dostavljaju oružje i municiju za ukrajinske trupe u luci Odesa i Nikolajev. Ukrajinski vojnici traže od stanovnika u Kramatorsku da napuste stanove kako bi ih oni zauzeli. FOR je do sada radio sve suprotno rezoluciji 1244 i nije na njemu da odlučuje o promenama. O tome može da se glasa samo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kaže Nikola Šajnović nakon objave o smanjenju prisustva te misije na Kosovu i Metohiji. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ne postoji zabrinutost oko zaliha oružja američke vojske zbog rata u Iranu, navodeći da SAD i dalje imaju velike rezerve oružja. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pristao je da formira dve radne grupe za demilitarizaciju Gaze i za humanitarne potrebe, tokom sastanka sa izaslanicima Bele kuće i Odbora za mir, koji podržavaju Sjedinjene Američke Države, saopštio je danas njegov kabinet. Rusija je tokom poljoprivredne sezone izvezla 46,5 miliona tona pšenice, zadržavajući liderstvo među izvoznicima, saopštio je Ruski federalni centar Agroeksport. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da je situacija sa požarom najteža u Deliblatskoj peščari i da je teško reći kada će biti lokalizovan. On je ukazao da se požar drži pod kontrolom i da su naselja i građani za sada sigurni. Dačić je rekao da u Srbiji ima 45 aktivnih požara. Elektroprivreda Srbije saopštila je da je na površinskom kopu polje E u rudarskom basenu Kolubara stradao radnik ŽN.

0: Ruska spoljna obaveštajna služba saopštila je da Zapad namerava da optuži Rusiju za nelegalne isporuke oružja narkokartelima i drugim organizovanim kriminalnim grupama u ove tri latinoameričke zemlje. U te zemlje se, kako tvrde ruski obaveštajci, već doprema oružje ruske proizvodnje, koje su ukrajinske snage zaplenile tokom sukoba u Ukrajini, ali se istovremeno i pripremaju lažni audio i video snimci, koji bi trebalo da posluže kao navodni dokazi da su Rusi preko posrednika isporučivali oružje grupama u Latinskoj Americi. Urednik RT Balkan i vojni analitičar Andrej Mlakar kaže za Sputnik da je ova nova zapadna optužba previše troma, glupa i naivna da bi neko mogao da poveruje da Moskva stoji iza bilo kog terorističkog napada. On dodaje da je ta metodologija uvek bila rezervisana za zapadne kompanije, njihove bezbednosne strukture ili grupacije.
1: Besmisleno je, ako bi neko pokušao, to bi bio jeftini propali spin koji ne bi dao nikakve konkretne rezultate, osim ako nije neko je ukrao atomsku bombu, aktivirao pa rekao je to Rusija je aktivirala atomsku bombu. To je jedino što bi možda nekog efekta imalo, ovo ostalo je sve krajnje diskutabilno i krajnje smešno.
0: Mlakar podsjeća da je Venezuela bila jedan od najvećih korisnika ruskog naoružanja, da se graniči sa Kolumbijom i da je venezuelanska vlast trenutno trn u oku Amerike, te da i Amerikanci svakako mogu zakuvati čorbu, ali se to na samu Rusiju ne bi odrazilo. Svakako da je ovdje u pitanju tipično plasiranje antiruskog narativa koji Zapad nastoji da pojača u ovom delu sveta, imajući u vidu popularnost koju Ruska federacija uživa u Južnoj i Srednjoj Americi. Također, dodaje Mlakar, ovu priču treba povezati sa onom koja ovih dana kruži po Evropi, plašeći njene građane.
1: Treba se ovo poklopiti sa onom tezom da već nekoliko dana se ovde kroz javnost Srbije lansira teza, nemački mediji se objavljaju kako će Rusija napasti jednu NATO članicu, ograničeni upad će imati i već 2-3 dana počinju da straše. Jednostavno okolnosti koje se situacija dešava na terenu nisu ni malo sjajne, ali s obzirom da su Ukrajinci počeli da koriste britanske bespilotne letelice za napade na rusku teritoriju, pomalo već može doći do toga da se već bliže taj neki trenutak da oni po svaku cenu žele da eskaliraju.
0: Mlakar podsjeća da nisu navedeni tipovi naoružanja, a da je to ono što većinu stručnjaka najviše zanima. Navedeno je samo oružje korišćeno u specijalnoj vojnoj operaciji, ali Mlakar kaže da je to širok pojam, budući da postoji gomila različitog oružja raznih tipova.
1: Latinska Amerika nije nimalo imuna na rusko oružje. Kupovali se od ruskih helikoptera Mi-8, kupovalo se i borbeni aviona MiG-29 i u borbenim operacijama su često i Kolumbija koristila ruske helikoptere. Zvanične vladine snage su više koristile ruske helikoptere. Tako da nije nimalo imuna što se tiče AK-101, AK-102 mogu da se nađu. Znači nije da ne može naći se rusko naoružanje.
0: Zaplenjeni su automatici i puške, ali naš sagovornik naglašava da ruska automatska puška sama po sebi ne predstavlja dokaz. Takve puške su koristile i tamošnje levičarske organizacije, u Latinskoj Americi ne postoji isključivo zapadni sistem, već su te zemlje itekako kupovale rusko oružje. Ekvador je kupovao, Kolumbija, Bolivija, Peru. Ono što jeste činjenica je da su američki dževelini završavali u narkokartelima i na Balkanu i u Francuskoj, Italiji. Dakle, do sada je isključivo zapadno oružje završavalo u okviru kriminalnih grupa, zaključuje Mlakar.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Prošla je decenija od pretnji vatrom i besom, a sada Donald Trump odnose sa severnokorejskim liderom opisuje kao odlične i da čini se želi da smanji tenzije na Korejskom poluostrvu. Američki predsjednik je najpre 15. augusta objavio zajedničku fotografiju sa Kimom i poručio da su njih dvojca u odličnim odnosima, a samo dva dana kasnije naložio Pentagonu da značajno smanji zajedničke vojne vežbe SAD i Južne Koreje. Trump je odluku razložio između ostalog upravo svojim dobrim odnosima sa Kimom i ocenio da velike američko-južnokorejske vežbe šalju neprijateljski signal Pjongjangu. Istovremeno vežbe su počele prema ranijem planu, ali je Vašington najavio njihovo značajno smanjenje. Prema rečima dr. Dragane Mitrović, profesorke Fakulteta političkih nauka u Beogradu i predsjednice Instituta za azijske studije, za Trumpove poteze moguća su tri objašnjenja. pokušaj da pripremi teren za novi susret sa Kimom, želja za novom spoljnopolitičkom pobedom i pokušaj da utiče na strateško približavanje Pjongjanga Rusiji. Ona međutim upozorava da još nije jasno da li će Trumpove poruke ostati samo na nivou izjave ili će biti praćene konkretnim potezima.
3: Kao i u svemu drugom, kad je Trump u pitanju, ne možemo da budemo sigurni da li je to neka tema koja će trajati 24 sata ili je nešto što će se nastaviti kroz konkretne političke poteze. Mi znamo da je još u kampanji i na početku mandata govorio da su njegovi odnosi sa Kim Jong-unom odlični i da u stvari ovaj severnokorejski lider eto željno čeka da mu se on javi, da se ponovo vide i slično. Međutim, isto tako znamo da se za ovih godinu i 7 mjeseci od kad je stupio na dužnost ponovo američki predsjednik nije ništa dogodilo u tom pravcu.
0: Naša sagovornica podsjeća da je sada Južna Koreja, koja bespogovorno prati američku politiku, zahteve i poteze, uputila miroljubive poruke ka Pjongjangu. Novi južnokorejski predsjednik Lee Jae-myung jasno je izrazio nameru da popravi odnose sa Severnom Korejom. Ipak, šta je tačno Trumpova namera, ne može se znati, osim da želi da na neki način kazni Južnu Koreju, što ga nije sledila u napadu na Iran, kaže Mitrovićeva.
3: Moguće je da Trump sada ima nameru da opet želeći da ojača svoje pozicije u nekoj globalnoj, a da kažemo tako, partiji šaha, sada uspostavi ponovo kontakt sa Severnom Korejom, a da prema informacijama koje smo imali slate su poruke sa američke strane na nekom nižem nivou, ali nije bilo odgovora. Međutim, moguće je da on želi novi susret, nešto što bi mogao da prikaže kao još jednu svoju spoljnopolitičku pobedu i da time možda on misli da može da utiče na severnokorejskog lidera kako bi se njegova strateško prestrojavanje pod strateškim kišobranom Ruske federacije promenilo, što ne deluje ni malo realno, ali mi ne možemo znati kako promišlja američki predsjednik.
0: Tokom 2017. godine izgledalo je da su Washington i Pjongjang bliži vojnom sukobu nego bilo kakvom dogovoru. Trump je govorio o vatri i besu dok je Severna Koreja nastavila svoj nuklearni razvoj, razvoj raketnog programa i uzvraćala oštrom retorikom. Međutim, već naredne godine Trump i Kim sastali su se u Singapuru, što je bio prvi susret aktualnog američkog predsjednika i severnokorejskog lidera. Potpisana je zajednička deklaracija o novim odnosima, bezbednostnim garancijama i denuklearizaciji Korejskog poluostrva. Na samitu u Hanoju 2019. Trump i Kim nisu uspeli da postignu dogovor o denuklearizaciji i sankcijama, pa su pregovori zapali u ćorsokak. Ali neuspeh pregovora nije automatski značio i prekid njihovih ličnih odnosa. U junu iste godine usledio je još jedan simboličan susret kada je Trump na demilitarizovanoj zoni između dve Koreje prešao u Severnu Koreju i sastao se sa Kimom.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska vojska nastavlja da izvodi napade na brodove i lučku infrastrukturu koja se koristi u interesu oruženih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Udarnim dronovima i visoko preciznim oružjem pogođeni su u luci Odesa brod koji je dostavljao oružje i municiju za ukrajinske trupe, kao i skladišta vojne opreme, u luci Nikolajev brod koji je dostavljao vojni teret za potrebe ukrajinskih oruženih snaga.
4: Rusija sistematski uništava ukrajinski vojno-industrijski kompleks i logistiku od pogona za proizvodnju pomorskih dronova u okolini Odese do fabrika u Kijevu i Krivom Rogu, a također prekida pomorske isporuke oružja i goriva, izjavio je za Sputnik vojni ekspert Instituta za pravo i nacionalnu bezbednost Aleksandar Stepanov. Komentarišući udare na kompaniju ArcelorMittal u Krivom Rogu, on je rekao da je ovo preduzeće prvenstveno bilo usmereno na obezbeđivanje proizvoda za vojno industrijski kompleks, pre svega valjanog čelika. Također, kako je naveo, veliki deo proizvodnje odlazio je u inostranstvo, između ostalog i za potrebe evropskog vojno-industrijskog kompleksa. Stoga se može reći da je reč o jednom od ključnih elemenata snabdevanja sirovinama čitavog vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine i evropskog odbrambenog sistema, dodao je Stepanov. Ukrajinski vojnici izdali su ultimatum starijim stanovnicima zgrade u Kramatorsku da ih napuste, saopštili su za Sputnik u ruskoj vojsci. Ukrajinski nacionalisti aktivno naseljavaju stambene zgrade u naselju Damanski, u jednoj od stambenih zgrada koji ima više od 200 stanova i u kojoj pretežno žive penzioneri. Komandanti ukrajinskih snaga postavili su ultimatum starijim stanovnicima da napuste svoje stanove za potrebe oružanih snaga Ukrajine, rekao je sagovornik Sputnika.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Pentagon navodno razmatra razvijanje mobilnih radara nove generacije za protivvazdušnu odbranu, zasnovane na rešenjima koja koriste ruski sistemi S-300 i S-400, prenosi RT. Odbijanje da ne priznaju greške u migracionoj politici podriva ono što je ostalo od Evrope, rekao je specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev. Raketni razarač američke mornarice Benfold proveo je prošlog mjeseca 4 dana bez klima uređaja, upotrebljivih toaleta i kuhinje u tropskim uslovima Južnog Kineskog mora, nakon što mu je otkazao pogon, prenose mediji. Ako ostanete s nama do kraja emisije, saznaćete. Evropa više nema dovoljno rezervi da u potpunosti zameni SAD u snabdevanju Ukrajine oružjem i municijom, smatraju vojni eksperti. Šta stoji iza peticije albanske stranke u Crnoj Gori za rušenje crkve na Rumiji, podignute u vreme mitropolita Amfilohija?
1: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Smanjenje američkih isporuka oružja Ukrajini posljedica je pre svega ograničenih američkih proizvodnih kapaciteta i istrošenih zaliha. A pošto su i evropske rezerve sve tanje, Kijevu prete sve ozbiljniji problemi sa snabdevanjem, što direktno slabi ukrajinske snage na frontu, ocenjuje za Sputnik ruski vojni ekspert Andrej Golovatjuk. On je takvu ocenu izneo povodom saznanja da je tempo isporuka američkog naoružanja Ukrajini u okviru ugovora koji je ranije zaključio Pentagon prepolovljen, što proizilazi iz izveštaja podnetih američkom kongresu u koje je Sputnik imao uvid. Reč je o programu u okviru koga Pentagon naoružavanje za Kijev naručuje direktno od američkih proizvođača. Naš sagovornik ocenjuje da su velika potražnja municije i gubici zapadne vojne tehnike u sukobu Ukrajini, gdje ruske snage krckaju značajne količine zapadnog naoružanja, uključujući i američko, dodatno opteretili američku vojnu industriju.
2: Njihova industrija, imajući u vidu borbena dejstva u Iranu, ne uspeva sve to da isprati. Oni fizički ne mogu da proizvode toliko oružja i municije, pa pronalaze razne političke izgovore zašto ne žele da isporučuju. Znamo da Amerika, o tome je govorio i Donald Trump, ne plaća direktno svojim proizvođačima oružje i municiju koje se isporučuje Ukrajini, već se sve to radi evropskim novcem, odnosno Amerika direktno prodaje municiju i tehniku Evropljanima, a oni je potom isporučuju Ukrajini. Dakle, u pitanju je tehnička nemogućnost da se na vreme proizvede dovoljna količina naoružanja i municije i upravo je to dovelo do toga da su isporuke sada praktično smanjene za 50%.
0: Dakle, preopterećenost američke vojne industrije koja ne uspeva istovremeno da odgovori na potrebe Pentagona i saveznika, dok se i same SAD suočavaju sa nedostatkom oružja i municije usled sukoba sa Iranom, sve više otežava i redovno snabdevanje Ukrajine i stvara probleme Kijevu u obezbeđivanju neophodnog naoružanja i municije. Pored toga, postoje i drugi proizvodni problemi. Pentagon je uložio $533 milijuna u novu fabriku kompanije General Dynamics za proizvodnju artiljerijskih granata kalibra 155 mm za Ukrajinu, ali pogon ni posle 2 godine nije proizveo ni jednu upotrebljivu granatu. Kako prenose mediji, oprema dopremljena iz Turske često se kvarila, proizvodila neispravne komade, a radnici su pojedine mašine čak udarali maljevima kako bi ih osposobili za rad. Naš sagovornik ocenjuje da ukrajinske snage zbog nedostatka drugih sredstava trenutno u borbenim dejstvima najviše koriste dronove koje Ukrajini uglavnom obezbeđuje Evropa. Iako SAD i dalje isporučuju određene količine oružja i municije, dronovi su, prema njegovoj oceni, postali jedno od ključnih sredstava ratovanja. Međutim, dodaje i da Evropa više nema dovoljno rezervi da u potpunosti zameni SAD u snabdevanju Ukrajine oružjem i municijom.
2: U Evropi su resursi, koliko sam upoznat, već praktično iscrpljeni, mislim na ranije zalihe u skladištima. Sada su ostale samo minimalne rezerve koje svaka zemlja smatra neophodnim za sopstvenu odbranu. Zato su se u Ukrajini sada i pojavili problemi sa snabdevanjem municijom. U Kijevu raste nervoza zbog neizvesnosti u pogledu dalje američke pomoći, a posebno zabrinjava mogućnost nestašice artiljerijskih granata, raketa za sisteme protivvazdušne odbrane i oklopne tehnike. Zbog toga kijevski režim pojačava medijski pritisak na Vašington, zahtevajući da ubrza isporuke na oružanje.
0: Pojedini ruski vojni eksperti ocenjuju da bi Ukrajina do kraja jeseni mogla da iscrpi zalihe neophodne za funkcionisanje sistema PVO, što bi dodatno otežalo njenu sposobnost da ga održava. Golovatjuk smatra da alternativni kanali snabdevanja Ukrajine, poput Južne Koreje ili Turske, ne bi mogli da nadomeste nedostatak američkog naoružanja.
2: NATO je u cjelini bio izgrađen oko američkog naoružanja. Kalibri, obuka ljudstva, sve je bilo prilagođeno američkom naoružanju i standardima. Ako sad pokušate da se prebacite na drugo naoružanje i tehniku, na primjer iz Južne Koreje, to će zahtijevati mnogo vremena, mnogo novca i mnogo napora za preobuku ljudstva, a u Ukrajini ne postoji ni to prvo, ani drugo, ani treće.
0: Naš sagovornik smatra da bi Ukrajina mogla da dobije određenu količinu sistema Patriot, pre svega preko evropskih zemalja poput Poljske ili Nemačke, ali da SAD same verovatno neće moći da izdvoje značajnije količine zbog, kako navodi, iscrpljenih sopstvenih zaliha usled sukoba sa Iranom. Ipak ocenjuje da bi eventualne dodatne isporuke bile nedovoljne za izgradnju pouzdanog sistema protiv vazduhoplovne odbrane.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Zvanična najava iz NATO-a da je mirovna misija KFOR-a na Kosovu i Metohiji počela da prilagođava prisustvo i raspored zbog poboljšanja bezbednosne situacije, zvuči kao da je KFOR obavio svoj primarni zadatak i da je spreman za odlazak. Komandant KFOR-a, general major Ozkan Ultuša, navodi da se prilagođavanje prisustva KFOR-a odvija u tesnoj koordinaciji sa svim relevantnim organima i zainteresovanim stranama. Također je navedeno i da proces zavisi od uslova na terenu i da može biti preokrenut ukoliko to bude potrebno. Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Jugoslavije, kaže da su ove poruke deo procesa koji se odvija praktično odmah nakon što je usvojena rezolucija 1244 i od kada je KFOR ušao na Kosovo i Metohiju.
3: Radi se o tome da su pre svega kad su došli tolerisali progon 250.000 Srba sa Kosova koji se desio u prisustvu 50.000 vojnika KFOR. Onda su podržali sva kršenja mirovnih elemenata iz rezolucije 1244. Tako što je u rezoluciji piše razoružanje OVK, a pred njihovim očima je to sprovedeno tako što je firma OVK ugašena i dali su druge uniforme, pa se to zvalo Kosovski bezbednosni korpus, pa je u sljedećoj iteraciji počela da se pravi vojska. I danas smo se daleko odmakli, znači od tog početka ozbiljno se oprema, naoružava, obučava buduća vojska Kosova, danas se zove bezbednosne snage, a to je u stvari tranzicija naslova ka tranziciji izgradnje vojske Kosova, čak se oni pozivaju i na vežbe, a i napravili su alijansu, znači Hrvatska, Albanija, Kosovo. Čujem sad razgovor da će tome da se priključi Crna Gora, jer to je sve NATO.
0: Međutim, naš sagovornik dodaje da to nije kraj misije KFOR-a, jer se o tome odlučuje u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
3: Treba prekid da se izglasa u Savetu bezbednosti, a to se neće izglasati, tako da do toga neće doći, ali će to da liči da sve to ostaje samo firma kao što je od UMNIK-a, ostao samo par činovnika. I jednom u 6 mjeseci raport u Savetu bezbednosti, od Euleksa također je ostala samo fasada i ideja je znači da se tako polako to događa sa KFOR-om. Nikoga neće ugasiti, ali će on prenositi svoje nadležnosti na razne kosovske institucije, prvo na policiju. To nema nikakve veze sa rezolucijom jer ne postoji u rezoluciji substitucija za KFOR, niti za njegove nadležnosti.
0: Naš sagovornik dodaje da sada u toku kampanja, kako kaže, tek su se sad setili da su hiljade Srba ratni zločinci i sad ih hvataju, love i optužuju, presuđuju u odsustvu.
3: To nije nikako pravosuđe, naravno. I to je jedna kampanja koja između ostalog treba da ide u susret i očekivanoj presudi Tačiju u Haškom tribunalu, a sve na račun Srba, jer to je jedini način kako se sve kompenzira u odnosu na celoviti koncept nezavisnog Kosova. I unutar toga je uloga NATO. Priča o tome da se NATO smanjuje vojnike, štednja, novca i tako dalje, to je sve sekundarno, i ne može da se jedna tako vitalna funkcija KFOR-a u mirovnom procesu da se vodi pod to.
0: Iz NATO centra navedeno je i da je ova vojna alijansa posvećena trajnoj bezbednosti na Kosovu i Metohiji i regionalnoj stabilnosti u korist svih zajednica. Objava je usledila nakon što je prošle nedelje saopšteno da je počela postepena integracija pripadnika takozvane kosovske policije u obezbeđenje manastira Visoki Dečani i tranzicija stalnog prisustva na glavnom mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Albanska stranka u Crnoj Gori pokrenula inicijativu i peticiju za rušenje crkve na Rumi, podignute u vreme mitropolita Amfilohija. Peticija sa oko 1000 potpisa predata je predsjednicima države, vlade i skupštine, kao i čelnicima opštine Bar. Verski analitičar i pravoslavni publicista Vladimir Dimitrijević podsjeća da crkva Svete Trojice na Rumi predstavlja veoma značajno duhovno središte barskog kraja, a da je podignuta baš na mestu gde je prvi srpski svetitelj Sveti Jovan Vladimir započeo svoj mučenički podvig.
4: Što se tiče balkanskih iskušenja sa pravoslavljem, ona su uvek vezana ne samo za politiku, nego i za dublje religiozno, metafizičke probleme koji su se na Balkanu javili. Nažalost, mi živimo na prostoru u kome religiozna motivacija je često potpuno prekrivena jednom političkom, metafizičkom žeđi za nestanak drugoga. Tako da ova inicijativa za rušenje hrama na Rumi ima upravo tu, da kažemo, političko, metafizičku želju da tragovi prvoga srpskog svetitelja nestanu.
0: Sveti Jovan Vladimir, kome je posvećena crkva na vrhu Rumije, prvi je svetitelj Srpske pravoslavne crkve, mučenik koji je svojim primjerom pokazao kakav treba da bude pravoslavni hrišćanski vladar, objašnjava Dimitrijević. On je, kao i ruski svetitelji Boris i Gleb, sinovi svetog kneza Vladimira, koji su odbili da učestvuju u građanskom ratu da bi spasili narod od bratoubilačkog prolivanja krvi, također pokazao kako vladar treba da žrtvuje sebe zarad svog naroda. Njegova nevina smrt i mučeništvo predstavljaju početak istorije srpske svetosti, ističe Dimitrijević.
4: Sveti Jovan Vladimir je, što je vrlo zanimljivo i značajno, i albanski svetitelj, ako tako možda se kaže, jer njegove mošti su vekovima počivale u hramu Elbasanu, a sada se nalaze u hramu Albanske pravoslavne crkve u Tirani. Prema tome, Sveti Jovan Vladimir nikako ne bi smeo da bude povod za duboka razdeljenja, pogotovo ako znamo da se krst Svetog Jovana Vladimira, koji je velika svetinja i koji se svake godine iznosi na planinu Rumija, se čuva u jednoj muslimanskoj porodici.
0: I sama planina Rumija značajna je za ovu priču, kaže naš sagovornik i dodaje da je upravo na njoj Sveti Jovan Vladimir bio opkoljen sa svojim narodom. Prema predanju, molitvom je uspeo da zaustavi zmijski otrov, jer su se na planini našle mnoge otrovne zmije koje su napadale njegove ljude. Sa te planine je, kaže Dimitrijević, sišao da bi se predao caru Samuilu i krenuo na dugotrajni mučenički put.
4: To je ozbiljna stvar, ali istovremeno ona ukazuje na to da na Balkanu duh religioznog i metafizičkog nije mrtav. Takva se pitanja uglavnom na zapadu ne postavljaju. Ona se postavljaju u pravoslavnim zemljama. Kako i ukrajinska unijatska organizacija vekovima radila na rušenju zajednice između Velike i Male Rusije, tako i sadašnji raskol koji podržava Carigradski patrijarh Vartolomej imaju upravo tu osnovu koja je, da kažem, uslovno religiozno-politička.
0: Da li će se rušenje crkve zaista i desiti ili je to samo još jedan od mnogobrojnih političkih trikova, ostaje da se vidi. U svakom slučaju, stvar nije bezazlena, a na nama je da učinimo sve da se takve stvari ne dese, zaključuje Dimitrijević.

0: drugi prečutkuju.
1: Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Napadi britanskim dronovima u dubini ruske teritorije označavaju da je London saučesnik u krvavim zločinima Kijeva, saopštila je ruska ambasada u Londonu. Sjedinjene Američke Države će napasti Oman ukoliko se sultanat ispreči na putu ka rešavanju sukoba sa Iranom, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da je situacija sa požarom najteža u Deliblatskoj peščari i da je teško reći kada će biti lokalizovan. On je ukazao da se požar drži pod kontrolom i da su naselja i građani za sada sigurni. Dačić je rekao da u Srbiji ima 45 aktivnih požara. Novak Đoković, najbolji tenisar svih vremena, u intervju za Španski sport još jednom je istakao da bi karijeru voleo da završi na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. Festival klasične muzike Kustendorf Klasik biće održan u etno selu Mećavnik od 27. do 29. avgusta uz takmičarski i revijalni program, najavili su organizatori. 3 mjeseca nakon primjene nove terapije za lečenje Alzheimerove bolesti, naučnici sa Ruskog univerziteta Sečenov zabeležili su kod pacijenata poboljšanje niza kognitivnih funkcija. Slušali ste Radio Sputnik. U nastavku programa slušajte reprizu Sputnik intervjua. Ponovo smo s vama na istim ovim talasima od 13.30 i 19 sati. Obe emisije možete gledati i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Vesti pratite 24 sata na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. A u prethodnih 30 minuta s vama su bili Nenad Dronjak i Senka Miloš. Prijetan dan vam želimo.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Požar na stolovima i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar od jutros ponovo razgoreva žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3500 hektara. Broj žrtava razornog zemljotresa u Indoneziji porastao je na 68, a za sada nema informacije o povređenim ili stradalim srpskim državljanima u toj zemlji, izjavila je ambasadorka Srbije u Džakarti Ivana Golubović-Duboka. Ističe da se naši državljani u svakom trenutku mogu obratiti ambasadi, koja prema dostupnim podacima ima informacije o oko 100 srpskih državljana koji borave u Indoneziji. Učenici 8. razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku, danas polažu test iz matematike. Učenici su juče polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika od 9 do 11 časova. Danas u istom terminu predviđeno je polaganje test iz matematike, dok će sutra također od 9 do 11 časova učenici polagati treći test iz jednog od 5 predmeta po isporu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplom kupatila.
2: Diplom kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji danas prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine, praćeno padom temperature i umerenim jakim severozapadnim vetrom. Najniža temperatura od 13 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: godina sa vama, Boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obići će radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo u 10 časova. Nakon toga u 10 sati i 30 minuta obići će i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2. Tokom jučerašnjeg dana sektor za vanredne situacije imao je 201 intervenciju, od toga 146 požara na otvorenom gde je jedna osoba nastradala, rekao je Davor Vidović iz sektora za vanredne situacije. Požar na stolovima i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar od jutra sponova razgoreva žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari gde je vatrom zahvaćeno više od 3500 hektara. Broj žrtava razornog zemljotresa u Indoneziji porastao je na 68, a za sada nema informacije o povređenim ili stradalim srpskim državljanima u toj zemlji, izjavila je ambasadorka Srbije u Džakarti Ivana Golubović-Duboka. Ističe da se naši državljani u svakom trenutku mogu obratiti ambasadi, koja prema dostupnim podacima ima informacije o oko 100 srpskih državljana koji borave u Indoneziji. Učenici 8. razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku danas polažu test iz matematike. Učenici su juče polagali test iz srpskog odnosno maternjeg jezika od 9 do 11 časova, danas u istom terminu polažu test iz matematike, dok će sutra također od 9 do 11 časova učenici polagati treći test iz jednog od 5 predmeta po izboru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplom kupatila.
2: Diplom kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji danas prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine, praćeno padom temperature i umerenim jakim severozapadnim vetrom. Najniža temperatura od 13 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurse

0: ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni
0: radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo. Nakon obilaska u 10 sati 30 minuta obići će i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2. Tokom jučerašnjeg dana sektor za vanredne situacije imao je 201 intervenciju, od toga 146 požara na otvorenom gde je jedna osoba nastradala, rekao je Davor Vidović iz sektora za vanredne situacije. Požar na stolovima i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar od jutra sponova razgoreva žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari gde je vatrom zahvaćeno više od 3500 hektara. Broj žrtava razornog zemljotresa u Indoneziji porastao je na 68, a za sada nema informacija o povređenim ili stradalim srpskim državljanima u toj zemlji, izjavila je ambasadorka Srbije u Džakarti Ivana Golubović-Duboka. Ističe da se naši državljani u svakom trenutku mogu obratiti ambasadi, koja prema dostupnim podacima ima informacije o oko 100 srpskih državljana koji borave u Indoneziji. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku, danas polažu test iz matematike. Učenici su juče polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika od 9 do 11 časova, a danas u istom terminu polažu test iz matematike, dok će sutra također od 9 do 11 časova učenici polagati treći test iz jednog od 5 predmeta po izboru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine, praćeno padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće. Narodni.

0: pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Tokom jučerašnjeg dana sektor za vanredne situacije imao je 201 intervenciju, od toga 146 požara na otvorenom gde je jedna osoba nastradala, rekao je Davor Vidović iz sektora za vanredne situacije. Požar na stolovima i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar od jutros ponovo razgoreva žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari gde je vatrom zahvaćeno više od 3500 hektara. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo, a nakon toga i radove na izgradnji univerzitetske dečije klinike Tiršova 2. Država je za novi paket podrške maloj privredi obezbedila 3,6 milijardi dinara. Raspisani su programi na koje mogu da se prijave preduzetnici, mikro i mala preduzeća, zadruge i udruženja. Ministarka privrede Andrijana Mesarović kaže da je reč o do sada finansijski najvrednijem paketu podrške malom sektoru. Obezbeđeno je 860 miliona dinara bespovratnih sredstava kao i povoljni krediti, a pozivi su otvoreni do 4. septembra. Važna novina je i to što prijava za jedan program ne isključuje učešće u drugom. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji prolazno oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavina, praćeno padom temperature i umerenim jakim severozapadnim vetrom. Na oblačenje se prepodne iz Vojvodine i zapadne Srbije premešta ka centralnim predelima zemlje, a sredinom dana dalje ka jugu i istoku uz istovremeno razvedravanje sa severozapada. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Muzika koja te pokreće.
6: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo, a nakon toga i radove na izgradnji Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2. Prva faza radova na sanaciji GAK-a trebalo bi da bude gotova do kraja godine, a druga faza do marta 2028. rekao je predsednik Vučić. Istakao je da će nova klinika u Tiršovo imati više od 60.000 kvadrata, bit će bolji uslovi za decu i za roditelje, imat ćemo i sterilne sobe, poručuje direktor Univerzitetske klinike Siniša Dučić. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta Srbije na kojoj se razmatra iznos minimalne cene rada za 2027. godinu počela je nešto posle 10 časova u vladi Srbije. Sednici osim predstavnika vlade Srbije prisustvuju i predstavnici poslodavaca i sindikata. Država je za novi paket podrške maloj privredi obezbedila 3,6 milijardi dinara. Raspisani su programi na koje mogu da se prijave preduzetnici, mikro i mala preduzeća, zadruge i udruženja. Ministarka privrede Andrijana Mesarović kaže da je reč o do sada finansijski najvrednijem paketu podrške malom sektoru. Obezbeđeno je 860 miliona dinara bespovratnih sredstava kao i povoljni krediti, a pozivi su otvoreni do 4. septembra. Važna novina je to što prijava za jedan program ne isključuje učešće u drugom. Tokom jučerašnjeg dana sektor za vanredne situacije imao je 201 intervenciju, od toga 146 požara na otvorenom gde je jedna osoba nastradala, rekao je Davor Vidović iz sektora za vanredne situacije. Požar na stolovima i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar od jutros ponovo razgoreva žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj pešari gde je vatrom zahvaćeno više od 3500 hektara. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji prolazno oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine, praćeno padom temperature i umerenim jakim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepen.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
6: Narodni radio Novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo, a nakon toga i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2. Prva faza sanacije trebalo bi da bude gotova do kraja godine, a druga faza do marta 2028. rekao je predsednik. Istakao je da će nova klinika u Tiršovoj imati više od 60.000 kvadrata. Biće bolji uslovi i za decu i za roditelje, imaćemo i sterilne sobe, poručio je direktor Univerzitetske klinike Siniša Dučić. Država je za novi paket podrške maloj privredi obezbedila 3,6 milijardi dinara, a raspisani su programi na koje mogu da se prijave preduzetnici, mikro i mala preduzeća, zadruge i udruženja. Ministarka privrede Adrijana Mesarović kaže da je reč o do sada finansijski najvrednijem paketu podrške malom sektoru. Obezbeđeno je 860 miliona dinara bespovratnih sredstava, kao i povoljni krediti, a pozivi su otvoreni do 4. septembra. Važna novina je i to što prijava za jedan program ne isključuje učešće u drugom. Tokom jučerašnjeg dana sektor za vanredne situacije imao je 201 intervenciju, od toga 146 požara na otvorenom, gdje je jedna osoba nastradala, rekao je Davor Vidović iz sektora za vanredne situacije. Požar na stolovima i dalje nije lokalizovan, kiša koja je padala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar od jutros ponovo razgoreva žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gdje je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara. Opširnije osim aktuelnih temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine, praćenom padom temperature i umerenim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepena.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih

0: IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog utorka 18. augusta žele vam producentkinja Milica Marković, tonski videorealizator i Nenad Dronjak i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Napad u dubinu ruske teritorije britanskim dronovima spada po definiciju međunarodnog krivičnog dela pomaganja agresije, tako da Rusija može da izvrši kontraudar i to ne na Ukrajinu, već na Veliku Britaniju, smatraju vojni analitičari. Zapad ima novu misiju, plasiranjem antiruskog narativa u Južnoj i Srednjoj Americi nastoji da umanji popularnost Ruske federacije u tom delu sveta. Ruska vojska je borila ukrajinski MiG-29 tokom noći, ka moskovskom regionu upućeno 620 bespilotnih letelica. Vašington traži novi put ka miru u Ukrajini, a u igri su neočekivani pregovarači. Priština primenjuje metode preuzimanja kontrole nad severom, kao što je pre nekoliko godina uradila nad srpskim opštinama na centralnom Kosovu, ocenjuju analitičari posle brojnih incidenata na Kosmetu. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Tokio govori o povređenim osjećanjima zbog posete ruskog predsjednika Vladimira Putina i Turupu, ali istovremeno ćuti odgovornosti Sjedinjenih Američkih Država za nuklearno bombardovanje Hirošime i Nagasakija, rekla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Iranski ministar spoljnih poslova Sejed Abbas Arakči izjavio je da će Iran i Oman finalizirati dogovor o odgovarajućoj ruti za bezbedan prolazak brodova kroz Ormuzski moreus. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovaće u Sjedinjene Države 23. septembra, gde će se sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Beloj kući, objavili su zapadni mediji. Srbija ne namerava da podrži Ukrajinu oružjem, rekao je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčan, koji dodao da je poseta Vladimira Zelenskog Srbiji, koja je održana u prvoj polovini avgusta, bila rezultat pritiska, pa čak i ucena Evropske unije. Ostale izjave ruskog ambasadora pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Na evropskom prvenstvu u vodenim sportovima i na svetskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici ruski sportisti pobrali su čak 37 medalja. Spisateljica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini, pišu hrvatski mediji.

0: Masovni udar po teritoriji Rusije u kojem su britanski dronovi prvi put upotrebljeni u operacijama Kijeva predstavlja novu fazu eskalacije i sve direktnije uključivanje Londona u sukob. Ovaj napad pruža Moskvi osnov da fabrike u Velikoj Britaniji u kojima se proizvode takve bespilotne letelice smatra legitimnim ciljevima. Ovako je Anatoli Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik agencije Ana News, prokomentarisao napad u dubinu ruske teritorije britanskim dronovima koje su proizvele dve britanske kompanije. Ovo je još jedna potvrda da je Velika Britanija uvučena u ukrajinski sukob, možda čak i dublje nego bilo koja druga država članica NATO-a.
1: Mislim da je ovo eskaliranje sukoba. Isporuke iz Velike Britanije u potpunosti spadaju po definiciju međunarodnog krivičnog dela kao pomaganje agresije, a Rusija u skladu s tim zakonom može da izvrši kontraudar, i to ne na Ukrajinu, već na Veliku Britaniju, na fabrike u kojima se proizvodi ovo oružje.
0: Dronovi koje ukrajinska vojska koristi za udare na civilne i industrijske vojne ciljeve duboko u Rusiji, uključujući i rafinerije nafte i važna logistička čvorišta, imaju za cilj da nanesu štetu ruskoj ekonomiji i otežaju funkcionisanje njene logističke infrastrukture. Pored toga, Matvičuk ocenjuje da ukrajinski udari koji se sprovode uz podršku Britaniji imaju za cilj destabilizaciju ruskog društva kroz stvaranje straha i osjećaja nesigurnosti među stanovništvom. Sve to se uklapa u nameru Vladimira Zelenskog da prenese rat na teritoriju Rusije sa ciljem da ruski građani osete posljedice sukoba na sopstvenoj koži i počnu da vrše pritisak na svoje vlasti.
1: Najvažniji cilj je uznemiravanje ljudi i pokušaj da se kod naroda izazove osjećaj da centralna vlast u Moskvi nije u stanju da ih zaštiti. Drugim rečima, oni uoči izbora, zakazanih za 20. septembar, pokušavaju da destabilizuju situaciju. Dakle, to je pre svega usmereno na ljude, na njihovu psihu i na razaranje društva. Ušli smo u petu godinu sukoba i društvo je umorno od rata. Ljudi žele pobedu i, rekao bih, neke odlučne akcije.
0: Kijev se u posljednje vrijeme sve više oslanja na bespilotne letelice velikog dometa, pre svega zato što su znatno jeftinije i jednostavnije za proizvodnju krstarećih raketa, iako je za postizanje uporedivog efekta potreban znatno veći broj dronova. Pored toga, treba uzeti u obzir ograničenje raketne kapacitete Evrope, čak se Sjedinjene Države suočavaju sa poteškoćama na tom planu zbog situacije na Bliskom istoku. Evropa je s druge strane gotovo istrošila rezerve, a ono što je preostalo smatra neophodnim za sopstvenu odbranu. Još jedan razlog, navode eksperti, zbog koje su ruski protivnik sve više oslanja na dalekometne bespilotne letelice, jeste njihova sposobnost da lete na izuzetno malim visinama, što otežava njihovo otkrivanje. London je u junu obelodanio da će do kraja godine isporučiti Ukrajini čak 150.000 bespilotnih letelica i više od 350 raketa za sisteme protivvazduhoplovne odbrane, dok je Vladimir Zelenski izneo planove o izgradnji zajedničke fabrike za proizvodnju dronova u Velikoj Britaniji. Pored toga, Velika Britanija je duboko uvučena u ukrajinski sukob, o čemu svedoči i prisustvo pripadnika specijalnih snaga, instruktora i vojnih stručnjaka u Ukrajini, uključujući i one koji učestvuju u lansiranju raketa Storm Shadow.
1: Britanija želi da povrati svoju titulu svetske sile, kao što je bila u vreme dok je bila kolonijalna imperija. Danas je ta zemlja izgubila svoje kolonije i svoj autoritet i zato danas želi da dokaže svoje mogućnosti u okviru Ukrajine. Međutim, Britanija danas ima veoma ograničen vojni potencijal. Nema vojnika jer Britanci ne žele da se pridruže vojsci, ali postoje Ukrajinci koji se mogu smatrati britanskim vojnicima, jer su plaćeni iz britanskih novčanika i snabdeveni britanskim oružjem. Na taj način Britanija ratuje protiv Rusije.
0: Danas Britanija nastoji da preuzme vodeću ulogu Sjedinjenih Država u Evropi, pre svega kroz oštriju ratno-huškačku retoriku i aktivnije zalaganje za vojnu podršku Ukrajini. Čak i Francuska i Emmanuel Macron, koji nastoje da nametnu kao jedan od ključnih vojnih i političkih lidera Evrope, u retorici i inicijativama usmerenim na vojnu pomoć Kijevu, zaostaju za Londonom, ocenjuje Matvičuk. Moskva je više puta upozoravala da sve veća vojna podrška Kijevu produžava sukob i sve direktnije uvlači zapadne zemlje u rat, što ih čini saučesnicima u zločinima. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je zbog upotrebe britanskog oružja i navodnog učešća britanskih stručnjaka u pripremi udara ranije upućivalo protestne note Londonu i upozoravalo na moguće posljedice dalje podrške Kijevu.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska spoljna obaveštajna služba saopštila je da Zapad namerava da optuži Rusiju za nelegalne isporuke oružja narkokartelima i drugim organizovanim kriminalnim grupama u ove tri latinoameričke zemlje. U te zemlje se, kako tvrde ruski obaveštajci, već doprema oružje ruske proizvodnje koje su ukrajinske snage zaplenile tokom sukoba u Ukrajini, ali se istovremeno i pripremaju lažni audio i video snimci koji bi trebalo da posluže kao navodni dokazi da su Rusi preko posrednika isporučivali oružje grupama u Latinskoj Americi. Urednik karti Balkana i vojni analitičar Andrej Mlakar kaže za Sputnik da je ovo nova zapadna optužba previše troma, glupa i naivna da bi neko mogao da poveruje da Moskva stoji iza bilo kog terorističkog napada. On kaže da je ta metodologija uvek više bila rezervisana za zapadne bezbednosne strukture.
2: Besmisleno je, ako bi neko pokušao, to bi bio jeftini propali spin koji ne bi dao nikakve konkretne rezultate, osim ako nije neko je ukrao atomsku bombu, aktivirao je pa rekao je to Rusija je aktivirala atomsku bombu. To je jedino što bi možda nekog efekta imalo, ovo ostalo je sve krajnje diskutabilno i krajnje smešno.
0: Sagovornik podsjeća da je Venecuela bila jedan od najvećih korisnika ruskog naoružanja, da se graniči sa Kolumbijom i da je venecuelanska vlast trenutno trn u oku Amerikancima, te da i Amerikanci svakako mogu zakuvati čorbu, ali se to na samu Rusiju ne bi odrazilo. Svakako da je ovdje u pitanju tipično plasiranje antiruskog narativa koji Zapad nastoji da pojača u ovom delu sveta, imajući u vidu popularnost koju Ruska Federacija uživa u Južnoj i Srednjoj Americi. Također, dodaje naš sagovornik, ovu priču treba povezati sa onom koja ovih dana kruži po Evropi plašeći njene građane.
2: Treba se ovo poklopiti sa onom tezom da već nekoliko dana se ovde kroz javnu Srbije lansira teza. Nemački mediji se objavljaju kako će Rusija napasti jednu NATO članicu. Ograničeni upad će imati i već 2-3 dana počinju da straše. Jednostavno okolnosti koje se situacija dešava na terenu nisu ni malo sjajne, ali s obzirom da su Ukrajinci počeli da koriste britanske bespilotne letelice za napade na rusku teritoriju, pomalo već može doći do toga da se već bliže taj neki trenutak da oni po svaku cenu žele da eskaliraju.
0: Mlakar podsjeća da nisu navedeni tipovi naoružanja, da je to ono što većinu stručnjaka najviše zanima. Navedeno je samo oružje korišćeno u specijalnoj vojnoj operaciji, ali sagovornik kaže da je to širok pojem, budući da postoji gomila različitog oružja raznih tipova.
2: Latinska Amerika nije nimalo imuna na rusko oružje. Kupovali se od ruskih helikoptera Mi-8, kupovalo se i borbeni aviona MiG-29 i u borbenim operacijama su često i Kolumbija koristila ruske helikoptere. Zvanične vladine snage su više koristile ruske helikoptere. Tako da nije nimalo imuna što se tiče AK-101, AK-102 mogu da se nađu. Znači nije da ne može naći se rusko naoružanje.
0: Zaplenjeni su automatici i puške, ali naš sagovornik naglašava da ruska automatska puška sam po sebi ne predstavlja nikakav dokaz. Takve puške su koristili tamošnje levičarske organizacije, a u Latinskoj Americi ne postoji isključivo zapadni sistem, već su latinoameričke zemlje itekako kupovale rusko oružje. Ekvador je kupovao, Kolumbije također, Bolivija, Peru. Ono što jeste činjenica je da su američki džavelini završavaju u narkokartelima i na Balkanu i po Francuskoj i Italiji. Dakle, do sada je isključivo zapadno oružje završavalo u okviru kriminalnih grupa, zaključuje Mlakar za Sputnik.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Nastavlja se zauzimanje Donjecke narodne republike, a ruska vojska oborila ukrajinski MiG-29. Tokom noći ka moskovskom regionu je upućeno 620 bespilotnih letelica. Vašington traži novi put ka miru Ukrajini, a u igri su neočekivani pregovarači. Mediji pišu da je Ukrajina koristila zapadne satelite protiv Rusije i pre 2022. godine. Više informacije ima Ana Tomić.
4: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage zauzele Orehovatku i Krasno Podolje u Donjeckoj Narodnoj Republici. Vazdušno-kosmičke snage Rusije oborile su ukrajinski MiG-29. Oružane snage Rusije su udarnim bespilotnim letelicama pogodile rezervoare sa gorivom u luci Odesa, namenjenim oružanim snagama Ukrajine. Ruska PVO oborila je 10 navođenih avionskih bombi i 1671 ukrajinsku bespilotnu letelicu. Osim toga, tokom noći ka Moskvi u Moskovskoj oblasti letelo je 620 bespilotnih letelica, od kojih je 180 uništeno, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Lovci MiG-29 koje Poljska nudi Ukrajini u zamenu za tehnologije bespilotnih letelica nisu pogodni za borbena dejstva bez modernizacije, izjavio je ukrajinski ambasador u Poljskoj Vasilij Bodnar. Prema njegovim rečima, analiza je pokazala da ti avioni možda mogu da lete, ali da im je za obaranje dronova i neposredna borbena dejstva neophodna modernizacija. Bodnar je naveo da ni Poljska ni Ukrajina ne žele da plate modernizaciju tih lovaca. Vašington želi da postigne napredak u dijalogu o rešenju ukrajinskog sukoba uz pomoć novih pregovarača, pišu mediji. Dodaje se da se Sjedinjene Američke Države nadaju da bi neočekivani pregovarači poput predsjednika Američke komisije za lepe umetnosti Rodnija Kuka mogli da pomognu u izlasku iz diplomatskog ćorsokaka. On je predvodio delegaciju na Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu od 3. do 6. juna. Ukrajina je koristila satelitske snimke koje su joj dostavljale druge države i komercijalne kompanije za borbu protiv Rusije još pre početka specijalne vojne operacije 2022. godine, pišu mediji. Kako se ističe, pristup takvim podacima imali su samo visoki vojni komandanti, ali je i on bio ograničen i podložen prekidima. U tekstu se dodaje da je pristup Kijeva ovakvim resursima značajno proširen tokom protekle godine, zahvaljujući američkoj vladi i privatnim kompanijama. Američki preduzetnik Elon Musk nada se da će ukrajinski sukob uskoro biti okončan. Rusija je više puta istakla da je spremna za traženje pregovaračkog rešenja ukrajinske krize, oslanjujući se na dogovore koje su ruski i američki predsednik postigli na samitu na Aljasci.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je da je neshvatljivo govoriti o otvaranju glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici kada u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ne postoji ni jedna stabilna institucija, a takozvana kosovska policija ima najniže poverenje među Srbima na Kosovo i Metohiji. Rusija i Severna Koreja zajednički se zalažu za stvaranje novog pravednog svetskog poretka zasnovanog na multipolarnosti, ravnopravnosti i uvažavanju nacionalnih interesa, naveo je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u čestitki severnokorejskoj koleginici Choe Son-hui. Sjedinjene države razmatraju mogućnost da dozvole upotrebu američkih raketa i raketnih projektila iz evropskih lansinih sistema, čime bi bilo uklonjena jedna od glavnih prepreka za zajedničko korišćenje municije među saveznicima NATO u ratnim uslovima, navode mediji. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Da li Trump pokušava da utiče na strateško približavanje Pjongjanga Rusiji? Šta stoji iza peticije albanske stranke u Crnoj Gori za rušenje crkve na Rumi i podignute u vreme mitropolita Amfilohije?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Serija akata terora nad Srbima na Kosovu i Metohiji od strane Prištine posle rušenja kuće, oduzimanja lokala i stanova se nastavlja upadima u kuće pod izgovorom da se traži oružje. Politikolog Ivan Tomić kaže da su Srbi na Kosovu i Metohiji, posebno nakon 2004. godine, iskusili istu torturu na centralnom Kosmetu kako sada prolaze na severu.
2: Svakako da sam ono mišljenja da, mislim, oni su, da kažemo, kad se desila Banjska, počeli da preuzimaju tu kontrolu nad severom i sada bukvalno primenjuju isti model koji su primenjivali ovde na nama. Nažalost, to je takav model jednostavno da vi ne znate kada oni mogu ponovo da dođu kod vas, dođu u vaše selo, kada mogu da vam upadu u kuću i tako dalje. I sve to jednostavno stvara jedan veliki pritisak kod naroda, neki ljudi svi plaše, neki ljudi možda imaju nešto skriveno, neki možda i nemaju, neko je možda bacio nekom lupom u vašu njivu iza kuće, negde mogu da vas pruže do vaše. Smo vidjeli i ove snimke kod gospodina Raškovića, što se tiče tog oružja koji su pronašli, mislim, oni smo taj mesni prvi snimak koji sam ja vidio, ono je bilo prikazano oružje koje je maltene novo, mislim, ono novo upakovano, tako dalje, da se ono jednostavno nije gleda realno, da je to neko zaista sakrio ili bacio ili kakvu god, već deluje kao da je sve to pod mesec, na kraju dana to je jednostavno ovdje i tako, vi ovdje možete da kažete šta hoće, to je to, mislim, to ste sve u Martinjevića, da li on ima oružje, da li nije, ja to ne znam, ali oni se jednostavno služe takvim metodama, on je poželio nešto da vam napakuje, da vam napakuje.
0: Ne možemo dodaje onda znamo koliko će sve ovo da utiče na odlazak Srba sa Kosova i Metohije, ali prve rezultate ćemo vidjeti kada budemo znali koliko je dece upisano u školu na jesen.
2: Da, ono što je svakako evidentno jeste da su ljudi obeskrbljeni i da se pojedini polako ljudi da odu odavde, niko ne voli da im upadne policija sa drugim cevima u kući, da im bacite ovo i upućene na to da ih kapi, da preti, da šta god. Tako da sve su to neke stvari o kojima ljudi razmišljaju, koje ljudi žele da izbegnu.
0: Prema Tomićevim rečima iz ponašanja Prištine mogu da se izvuku neke paralele sa ponašanjem nekih drugih režima u prošlosti, gledano na globalnom i lokalnom nivou.
2: Na primjer, ovo što rade sa zabranom ulaska ljudima, proterivanjem ljudi sa Kosova i Metohije i tako dalje, to se nekada radilo i u ovoj Južnoj Africi, a prošli je to nekad radio, oni su imali one past laws, ako ste čuli, pokolo su ti past laws definisali ko može gdje da se kreće, posle nekoliko gdje da ostane, koji ima pravo da hapsi ljude, da proteruje, da tako dalje, tako da taj mehanizam je donekle, da kažem, poznat koji oni koriste.
0: Tomić smatra da Srbi na Kosovu i Metohiji s druge strane nemaju mehanizam da se zaštite niti da se odupru nekim pritiscima, na primjer ovakvom ponašanju Prištine. Srbi na Kosovu i Metohiji su svakodnevno izloženi institucionalnom i fizičkom nasilju, čiji cilj pritisak i njihovo proterivanje sa ovih prostora. Posljednji u nizu teških incidenata je brutalno prebijanje Nenada Raškovića iz Zubinog Potoka od strane pripadnika kosovske policije, što je ponovo skrenulo pažnju na tešku bezbednosnu situaciju. Zvanični državni organi Srbije i predstavnici Srba sa Kosova i Metohije ova dešavanja karakterišu kao nastavak planskog terora sa krajnjim ciljem potpunog etničkog čišćenja Srba sa prostora Kosova i Metohije. Albanska stranka u Crnoj Gori pokrenula inicijativu i peticiju za rušenje crkve na Rumiji, podignutu u vreme mitropolita Amfilohija. Peticija je sa oko 1000 potpisa predata predsjednicima države, vlade i skupštine, kao i čelnicima opštine Bar. Verski analitičar i pravoslavni publicista Vladimir Dimitrijević podsjeća da crkva Svete Trojice na Rumiji predstavlja veoma značajno duhovno središte barskog kraja, a da je podignuta baš na mestu gde je prvi srpski svetac, Sveti Jovan Vladimir, započeo svoj mučenički podvig.
3: Što se tiče balkanskih iskušenja sa pravoslavljem, ona su uvek vezana ne samo za politiku, nego i za dublje religiozno, metafizičke probleme koji su se na Balkanu javili. Nažalost, mi živimo na prostoru u kome religiozna motivacija je često potpuno prekrivena jednom političkom, metafizičkom šeđi za nestanak drugoga. Tako da ova inicijativa za rušenje hrama na Rumiji ima upravo tu, da kažemo, političko-metafizičku želju da tragovi prvoga srpskog svetitelja nestanu.
0: Sveti Jovan Vladimir, kome je posvećena crkva na vrhu Rumije, prvi je svetitelj Srpske pravoslavne crkve, mučenik koji je svojim primjerom pokazao kakav treba da bude pravoslavni hrišćanski vladar, objašnjava Dimitrijević. On je kao i ruski svetitelj Boris i Gleb, sinovi svetog kneza Vladimira, koji su odbili da učestvuju u građanskom ratu da bi spasili narod od bratoubilačkog prolivanja krvi, takođe pokazao kako vladar treba da žrtvuje sebe zarad svog naroda. Njegova nevina smrt i mučeništvo predstavljaju početak istorije srpske svetosti, ističe naš sagovornik.
3: Sveti Jovan Vladimir je, što je vrlo zanimljivo i značajno, i albanski svetitelj, ako tako možda se kaže, jer njegove mošti su vekovima počivale u hramu Elbasanu, a sada se nalaze u hramu Albanske pravoslavne crkve u Tirani. Prema tome, Sveti Jovan Vladimir nikako ne bi smeo da bude povod za duboka razdeljenja, pogotovo ako znamo da se krst Svetog Jovana Vladimira, koji je velika svetinja i koji se svake godine iznosi na planinu Rumija, se čuva u jednoj muslimanskoj porodici.
0: I sama planina Rumija značajna je za ovu priču, dodaje on, jer je upravo na njoj Sveti Jovan Vladimir bio opkoljen sa svojim narodom. Prema predanju, molitvom je uspeo da zaustavi zmijski otrov, jer su se na planini našle mnoge otrovne zmije koje su napadale njegove ljude. Sa te planine je sišao da bi se predao caru Samuilu i krenuo na dugotrajni mučenički put.
3: To je ozbiljna stvar, ali istovremeno ona ukazuje na to da na Balkanu duh religioznog i metafizičkog nije mrtav. Takva se pitanja uglavnom na zapadu ne postavljaju. Ona se postavljaju u pravoslavnim zemljama. Kako i ukrajinska unijatska organizacija vekovima radila na rušenju zajednice između velike i male Rusije, tako i sadašnji raskol koji podržava carigradski patrijarh Vartolomej imaju upravo tu osnovu koja je, da kažem, uslovno religiozno-politička.
0: Da li će se rušenje crkve zaista desiti ili je to samo jedan od mnogobrojnih političkih trikova, ostaje da se vidi. U svakom slučaju, stvar nije bezazlena, a na nama je da učinimo sve da se takve stvari ne dese, zaključuje Dimitrijević.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Tokio govori o povređenim osjećanjima zbog posete ruskog predsjednika Vladimira Putina i Turupu, ali istovremeno ćuti odgovornosti Sjedinjenih Država za nuklearno bombardovanje Hirošime i Nagasakija, rekla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Iranski ministar spoljnih poslova Sejed Abas Arakči izjavio je da će Iran i Oman finalizovati dogovor o odgovarajući ruti za bezbedan prolazak brodova kroz Ormuski Moreus. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovaće u Sjedinjene Države 23. septembra, gde će se sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Beloj kući, objavili su zapadni mediji. Srbija ne namerava da podrži Ukrajinu oružjem, rekao je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčen, koji dodao da je poseta Vladimira Zelenskog Srbiji, koja je održana u prvoj polovini avgusta, bila rezultat pritiska pa čak i ucene Evropske unije, a ostale izjave ruskog ambasadora pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Predsedavajuća Socijalno-ekonomskog saveta Srbije, predsjednica nezavisnosti Čedanka Andrić, izjavila da će odluka o povećanju minimalne cene rada za narednu godinu doneti vlada Srbije, jer sindikati nisu prihvatili predlog vlade sa kojim su se složili poslodavci da se minimalac poveća za 9,2%, odnosno na 600 evra. Spisateljica Vedrana Rudan umrla je u 77. godini, pišu hrvatski mediji. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Potražite nas i na društvenim mrežama, a podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Milica Marković, tonski i video realizatori Nena Dronjak i Gavro Dešić, ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želim prijatan dan.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo, a nakon toga i radove na izgradnji univerzitetske dečije klinike Tiršova 2. Prva faza sanacije trebalo bi da bude gotova do kraja godine, a druga faza do marta 2028. rekao je predsednik. Istakao je da će nova klinika u Tiršovoj imati više od 60.000 kvadrata. Biće bolji uslovi i za decu i za roditelje, imaćemo i sterilne sobe, poručio je direktor univerzitetske klinike Siniša Dučić. Država je za novi paket podrške maloj privredi obezbedila 3,6 milijardi dinara, a raspisani su programi na koje mogu da se prijave preduzetnici, mikro i mala preduzeća, zadruge i udruženja. Ministarka privrede Adrijana Mesarović kaže da je reč o do sada finansijski najvrednijem paketu podrške malom sektoru. Obezbeđeno je 860 miliona dinara bespovratnih sredstava, kao i povoljni krediti, a pozivi su otvoreni do 4. septembra. Važna novina je i to što prijava za jedan program ne isključuje učešće u drugom. Tokom jučerašnjeg dana sektor za vanredne situacije imao je 201 intervenciju, od toga 146 požara na otvorenom gdje je jedna osoba nastradala, rekao je Davor Vidović iz sektora za vanredne situacije. Požar na stolovima i dalje nije lokalizovan, kiša koja je padala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar od jutros ponovo razgoreva žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari gdje je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara. Opširnije osim aktuelnih temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine praćenom padom temperature i umerenim severozapadnim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni.
2: Radio Novosti.
1: Muzika koja te pokreće.
3: Obećaj ove noći crnu i zlatnu.
2: Trenutni hitovi.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo, a nakon toga i radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2. Prva faza sanacije trebalo bi da bude gotova do kraja godine, a druga faza do marta 2028. rekao je predsednik. Istakao je da će nova klinika u Tiršovoj imati više od 60.000 kvadrata. Biće bolji uslovi i za decu i za roditelje, imaćemo i sterilne sobe, poručio je direktor Univerzitetske klinike Siniša Dučić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Petaru Sorensenu da je Beograd sa velikom zabrinutošću razumeo najnoviju izjavu portparola Evropske unije u kojem je povodom mogućeg otvaranja glavnog mosta preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici izneta ocena Evropske unije da su uslovi za njegovo otvaranje ispunjeni. Petković ističe da je takva ocena za Beograd posebno zabrinjavajuća budući da ne odražava ni stvarno stanje na terenu, niti činjenicu da ključni preduslovi koji su ranije dogovoreni u okviru dijaloga Beograda i Prištine još uvek nisu ispunjeni. Predstavnici vlade, poslodavaca i sindikata danas nisu postigli konsenzus o minimalnoj cijeni rada za narednu godinu. Vlada je predložila da minimalac bude povećan za 9,2%, odnosno sa 371 na 405 dinara po radnom času. Prvi potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali rekao je da će takva odluka, ukoliko sve bude u redu, biti usvojena već na narednoj sednici vlade i kao da se prilikom utvrđivanja minimalne cene rada uzima u obzir 6 parametara, među kojima su rast bruto domaćeg proizvoda, stanje na tržištu rada, inflacija i makroekonomska stabilnost zemlje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra ujutru umereno oblačno, u toku dana pretežno sunčano i toplije vreme. Vetar slab i umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura biće od 13 do 19, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Radio Novosti. Muzika.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo, a nakon toga i radove na izgradnji univerzitetske dečije klinike Tiršova 2. Prva faza sanacije trebalo bi da bude gotova do kraja godine, a druga faza do marta 2028. rekao je predsednik. Istakao je da će nova klinika u Tiršovoj imati više od 60.000 kvadrata. Biće bolji uslovi i za decu i za roditelje, imaćemo i sterilne sobe, poručio je direktor univerzitetske klinike Siniša Dučić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Peteru Sorensenu da je Beograd sa velikom zabrinutošću razumeo najnoviju izjavu portparola Evropske unije u kojem je povodom mogućeg otvaranja glavnog mosta preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici izneta ocena Evropske unije da su uslovi za njegovo otvaranje ispunjeni. Petković ističe da je takva ocena za Beograd posebno zabrinjavajuća budući da ne odražava ni stvarno stanje na terenu, niti činjenicu da ključni preduslovi koji su ranije dogovoreni u okviru dijaloga Beograda i Prištine još uvek nisu ispunjeni. Predstavnici vlade, poslodavaca i sindikata danas nisu postigli konsenzus o minimalnoj cijeni rada za narednu godinu. Vlada je predložila da minimalac bude povećan za 9,2%, odnosno sa 371 na 405 dinara po radnom času. Prvi potpredsednik vlade i ministar financija Siniša Mali rekao je da će takva odluka, ukoliko sve bude u redu, biti usvojena već na narednoj sednici vlade i kao da se prilikom utvrđivanja minimalne cene rada uzima u obzir 6 parametara, među kojima su rast bruto domaćeg proizvoda, stanje na tržištu rada, inflacija i makroekonomska stabilnost zemlje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra ujutru umereno oblačno, u toku dana pretežno sunčano i toplije vreme. Vetar slab i umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura biće od 13 do 19, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
2: radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo, a nakon toga i radove na izgradnji univerzitetske dečije klinike Tiršova 2. Prva faza sanacije trebalo bi da bude gotova do kraja godine, a druga faza do marta 2028. rekao je predsednik. Istakao je da će nova klinika u Tiršovoj imati više od 60.000 kvadrata. Biće bolji uslovi i za decu i za roditelje, imaćemo i sterilne sobe, poručio je direktor univerzitetske klinike Siniša Dučić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Peteru Sorensenu da je Beograd sa velikom zabrinutošću razumeo najnoviju izjavu portparola Evropske unije u kojem je povodom mogućeg otvaranja glavnog mosta preko reke Ibar u Kosovskoj Mitrovici izneta ocena Evropske unije da su uslovi za njegovo otvaranje ispunjeni. Petković ističe da je takva ocena za Beograd posebno zabrinjavajuća budući da ne odražava ni stvarno stanje na terenu, niti činjenicu da ključni preduslovi koji su ranije dogovoreni u okviru dijaloga Beograda i Prištine još uvek nisu ispunjeni. Predstavnici vlade, poslodavaca i sindikata danas nisu postigli konsenzus o minimalnoj cijeni rada za narednu godinu. Vlada je predložila da minimalac bude povećan za 9,2%, odnosno sa 371 na 405 dinara po radnom času. Prvi potpredsjednik vlade i ministar financija Siniša Mali rekao je da će takva odluka, ukoliko sve bude u redu, biti usvojena već na narednoj sednici vlade. I kao da se prilikom utvrđivanja minimalne cene rada uzima u obzir 6 parametara, među kojima su rast bruto domaćeg proizvoda, stanje na tržištu rada, inflacija i makroekonomska stabilnost zemlje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra ujutru umereno oblačno, u toku dana pretežno sunčano i toplije vreme. Vetar slab i umeren, promenljivog pravca. Najniža temperatura biće od 13 do 19, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.
6: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer ovog utorka, 18. augusta, žele vam tonski video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Ja sam Nikola Joksimović, ovo su teme kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. NATO za mogući sukob sa Moskvom sprema dalekometne bespilotne letelice za udare po dubini Rusije, ocenjuju vojni eksperti i upozoravaju da bi direktan sukob imao potpuno drugačiju dinamiku od rata u Ukrajini. Ruska vojska oborila ukrajinski MiG-29, Kijev poručio Rafaelu Grosiju da mu ne garantuje bezbednost pa je otkazana poseta Zaporoškoj nuklearki. Napad na Rusiju britanskim dronovima međunarodno pravo definiše kao krivično delo pomaganja agresije, tako da Moskva može da izvrši kontraudar. Ne na Ukrajinu, već na Veliku Britaniju, smatraju vojni analitičari. Priština primenjuje metode preuzimanja kontrole nad severom, kao što je pre nekoliko godina uradila nad srpskim opštinama na centralnom Kosovu, ocenjuju stručnjaci posle brojnih incidenata. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Odnosi Rusije i Mjanmara prenastavljaju da jačaju i dobijaju konkretan sadržaj, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin nakon sastanka sa predsjednikom te zemlje. Opširnije pročitajte i pogledajte na Telegramu Sputnik Srbija. Srbija ne namerava da podrži Ukrajinu oružjem, rekao je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Hačen, koji dodao da je poseta Vladimira Zelenskog, koja je održana u prvoj polovini avgusta, bila rezultat pritiska, pa čak i ucena Evropske unije. Ambasada Rusije u Nemačkoj zatražila je od javnog tužilaštva Berlina da pruži pravnu ocenu o izjavi Mihaela Martensa u vezi sa mogućnošću da se pomaže u ubijanju Rusa. Pomoćnik predsjednika Rusije Juri Ušakov, komentarišući medijske navode da Moskva i Vašington navodno vode tihu diplomatiju, istakao je da se diplomatija obično i vodi u tišini. Generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković kaže da naša zemlja ima dovoljno električne energije i da je snabdevanje građana i privrede potpuno stabilno, uprkos izazovima na tržištu i niskom vodostaju Dunava. Ruski lekari sa Univerziteta Sečenov napravili su novu strategiju lečenja pacijenata obolelih od Alzheimerove bolesti, saopštila je pres služba Univerziteta za Sputnik.

0: Nemački list Bild prenosi da je NATO razvio koncepciju za slučaj mogućeg sukoba s Rusijom. Prema navodima tog medija, planovi alijanse predviđaju tri strateška koraka koji su obuhvaćeni konceptom kopnenog ratovanja NATO-a, uključujući i mogućnost udara na ciljeve duboko na ruskoj teritoriji. Komentarišući koncept koji je razvio major američke vojske Andrew Pingree, vojni ekspert Andrej Koškin ocenjuje da je očekivano da NATO kao vojno-politički savez razvija scenarije za potencijalni rat sa Rusijom, ali ono što je novo jeste da u te planove implementira iskustva iz rata u Ukrajini, pre svega upotrebu dalekometnih dronova za udare duboko u teritoriju Rusije.
1: Pritom, otkrovenno govoria, v etom nazvaniji...
2: U samom nazivu iznenađuje to što se govori o vođenju kopnenog rata. Zašto? Zato što udari bespilotnim letelicama nisu kopneni rat. Suviše bombastično i samouvereno govore o kopnenom ratu. Taj Pingree je nivo majora, a ne generala, i očigledno je umislio da je veliki komandant. Tako da je taj koncept sa profesionalnog stanovišta predodređen na neuspeh. Evropa danas pomaže Ukrajini oružjem i dronovima, ali sama evropska infrastruktura uglavnom nije direktno izložena ruskim udarima. To su dve različite stvari. To što Andrew predlaže je pucačina iz ležećeg položaja na kauču, pa onda ode, nešto pojede, popije pivo i ponovo se vrate da igre igrice. Realnost je nešto drugo, jer koncepcija i rezultat bi bili potpuno drugačiji ako bi Rusija uzvratila i udarila na infrastrukturu evropskih država koje bi učestvovale u tom ratu.
0: Prema navodima Nemačkog lista, prva faza NATO plana predviđa upotrebu borbenih aviona, raketa i bespilotnih letelica uz formiranje svojevrsne autonomne zone duž granice baltičkih država sa Rusijom i Belorusijom, u kojoj ne bi bile raspoređene snage NATO-a. U narednoj fazi alijansa bi mogla da izvodi udare po ciljevima na ruskoj teritoriji, uključujući aerodrome, odbrambenu industriju, mostove i železničku infrastrukturu. Plan prema pisanju lista predviđa i uspostavljanje vazdušnog mosta za transport dronova i robotizovane tehnike u zonu sukoba. Koškin ocenjuje da je reč o besmislenom članku koji pre svega ima za cilj da utiče na javnost i stvori sliku o navodnoj vojnoj nadmoći i sposobnosti alijanse, dok se istovremeno zanemaruju stvarni rizici tog sukoba. Prema njegovim rečima, takvo predstavljanje vojnih planova dovodi civilno stanovništvo u zabludu i stvara lažan utisak da bi se takav rat mogao jednostavno i bez vodio jednostavno i bez ozbiljnih posljedica.
1: Так что никто там переименовывать их союз не будет в агрессивный.
2: Niko njihov savez neće preimenovati u agresivni savez. Druga je stvar što su njihove akcije agresivne, što njihova dejstva predstavljaju provokaciju i postiču rat između Rusije i europskih država. To je realnost. Prvi direktan udar na rusku teritoriju gotovo sigurno bi izazvao ruski odgovor po objektima u zemljama NATO-a. Uveren sam da oficiri upozoravaju političare da se ne igraju i da ne podcenjuju mogućnost Rusije, jer bi posljedice eventualnih udara po evropske države mogle biti daleko ozbiljnije nego što se predstavlja.
0: Govoreći o sve oštrijoj antiruskoj retorici, Koškin ističe da se vojnim koncepcijama i medijskim tekstovima istovremeno ispituje granica do koje se može ići. Prema njegovim rečima, takvim pristupom pomeraju se postepeno granice prihvatljivog, dok se zanemaruje šteta koju takva retorika može naneti samim zapadnim zemljama, njihovim građanima i odnosima sa Rusijom. Koškin veruje da ovakvi tekstovi i sadržaji ne nastaju slučajno, već da iza njih stoje zagovornici rata i preraspodele sfere uticaja.
2: Oni su spremni da se zaigraju, a druga stvar je ko će kasnije snositi odgovornost. Mi nećemo saznati ko je zaista snosio odgovornost za iniciranje takvog sukoba, ako ga zaista rasplansuje između NATO-a i Rusije. Sve to njima izgleda kao igra. Oni vide da Rusija ratuje sa Ukrajinom. Sada se izvode udari, ginu civili. Sve navodno funkcioniše normalno, a Evropa je po strani. Oni misle da će tako biti i u buduće, zato i pišu tako jeftine koncepcije.
0: Koškin smatra da se u delu zapadnih analiza mogući rat predstavlja previše pojednostavljeno kao operacija u kojoj udari mogu da se izvode bez ozbiljnih posljedica po onu stranu koja ih izvodi.
3: Radio Sputnik.
0: Nastavlja se oslobađanje Donjecke Narodne Republike, a ruska vojska je oborila ukrajinski MiG-29. Tokom noći ka moskovskom regionu upućeno je 620 bespilotnih letelica. Kijev poručuje Rafaelu Grossiju da mu ne garantuje bezbednost, pa je otkazana poseta Zaporoškoj nuklearki. U međuvremenu, Vašington traži novi put ka miru u Ukrajini, a u igri su neočekivani pregovarači. Više informacija ima koleginica Dragana Nikitović.
3: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su ruske snage zauzele Orehovatku i Krasno Podolje u Donjeckoj Narodnoj Republici. Vazdušno-kosmičke snage Rusije oborile su ukrajinski MiG-29. Udarnim bespilotnim letelicama pogođeni su i rezervoari sa gorivom u luci Odesa, koji su namenjeni ukrajinskoj vojsci. Ruska PVO oborila je 10 navođenih aviobombi i 1671 ukrajinski dron, a tokom noći ka Moskovskom regionu upućeno je 620 bespilotnih letelica, od kojih je 180 uništeno iznad teritorije regiona, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Američki izvođač će Ukrajini nakon remonta isporučivati oklopna vozila Bradley sa nepotpunom opremom zbog nedostatka rezervnih delova. Proizilazi iz vladinih dokumenata u koje Sputnik ima uvid. Prema obaveštenju komande za ugovore američke kopnene vojske, nedostatak se odnosi na zastarele delove. Neki od njih se više ne proizvode, dok drugi nisu dostupni zbog problema sa dobavljačima. Ukrajina je sprečila planiranu posetu generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaela Grosija za Poroškoj nuklearnoj elektrani i Energodaru 20. i 21. avgusta, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Svi detalji posete bili su unapred usaglašeni između sekretarijata agencije i ruske strane. U Ruskom ministarstvu spoljnih poslova istakli su da su pretnje Ukrajini još jedan primer pravog lica kijevskog režima. Lovci MiG-29 koje Poljska nudi Ukrajini u zamenu za tehnologije bespilotnih letelica nisu pogodni za borbena dejstva bez modernizacije, rekao je ukrajinski ambasador u Poljskoj Vasilij Bodnar. Prema njegovim rečima, analiza je pokazala da ti avioni možda mogu da lete, ali da im je za obaranje dronova i neposredna borbena dejstva neophodna modernizacija. Bodnar je i naveo da ni Poljska ni Ukrajina ne žele da plate modernizaciju tih lovaca. Ukrajina je koristila satelitske snimke koje su joj dostavljale druge države i komercijalne kompanije za borbu protiv Rusije još pre početka specijalne vojne operacije 2022. godine, pišu mediji. Kako se ističe, pristup takvim podacima imali su samo visoki vojni komandanti, ali i on bio ograničen i podložan prekidima. U tekstu se dodaje da je pristup Kijeva ovakvim resursima značajno proširen tokom protekle godine, zahvaljujući američkoj vladi i privatnim kompanijama.
0: Masovni udar po teritoriji Rusije u kojem su britanski dronovi prvi put upotrebljeni u operacijama Kijeva predstavlja novu fazu eskalacije i sve direktnije uključivanje Londona u sukob. Ovaj napad pruža Moskvi osnov da fabrike u Velikoj Britaniji u kojima se proizvode takve bespilotne letelice smatra legitimnim ciljevima. Ovako je Anatolij Matvičuk, ruski vojni ekspert i glavni urednik agencije ANA News, prokomentarisao napad u dubinu ruske teritorije britanskim dronovima koje su proizvele dve britanske kompanije. Ovo je još jedna potvrda da je Velika Britanija uvučena u ukrajinski sukob, možda čak i dublje nego bilo koja druga članica NATO-a.
4: Mislim da je ovo eskaliranje sukoba. Isporuke iz Velike Britanije u potpunosti spadaju po definiciju međunarodnog krivičnog dela kao pomaganje agresije, a Rusija u skladu s tim zakonom može da izvrši kontraudar, i to ne na Ukrajinu, već na Veliku Britaniju, na fabrike u kojima se proizvodi ovo oružje.
0: Dronovi koje ukrajinska vojska koristi za udare na civilne, industrijske i vojne ciljeve duboko u Rusiji, uključujući rafinerije nafte i važna logistička čvorišta, imaju za cilj da nanesu štetu ruskoj ekonomiji i otežaju funkcionisanje njene logističke infrastrukture. Pored toga, Matvičuk ocenjuje da ukrajinski udari koji se sprovode uz podršku Britanije imaju za cilj destabilizaciju ruskog društva kroz stvaranje straha i osjećaja nesigurnosti među stanovništvom. Sve to se uklapa u nameru Vladimira Zelenskog da prenese rat na teritoriju Rusije sa ciljem da ruski građani osete posljedice sukoba na sopstvenoj koži i počnu da vrše pritisak na svoje vlasti, kaže naš sagovornik.
4: Najvažniji cilj je uznemiravanje ljudi i pokušaj da se kod naroda izazove osjećaj da centralna vlast u Moskvi nije u stanju da ih zaštiti. Drugim rečima, oni uoči izbora, zakazanih za 20. septembar, pokušavaju da destabilizuju situaciju. Dakle, to je pre svega usmereno na ljude, na njihovu psihu i na razaranje društva. Ušli smo u petu godinu sukoba i društvo je umorno od rata. Ljudi žele pobedu i, rekao bih, neke odlučne akcije.
0: Kijev se u posljednje vreme sve više oslanja na bespilotne letelice velikog dometa, pre svega zato što su znatno jeftinije i jednostavnije za proizvodnju od krstarećih raketa, iako je za postizanje uporedivog efekta potreban znatno veći broj dronova. Pored toga, treba uzeti u obzir i ograničene raketne kapacitete Evrope. Čak se i Sjedinjene države suočavaju sa poteškoćama na tom planu zbog situacije na Bliskom istoku. Evropa je, s druge strane, gotovo istrošila rezerve, a ono što je preostalo smatra neophodnim za sopstvenu odbranu. Još jedan razlog, navode eksperti, zbog kojeg se ruski protivnik sve više oslanja na dalekometne bespilotne letelice, jeste njihova sposobnost da lete na izuzetno malim visinama, što otežava njihovo otkrivanje. London je u junu obelodanio da će do kraja godine isporučiti Ukrajini čak 150.000 bespilotnih letelica i više od 350 raketa za sisteme protivvazdušne odbrane, dok je Zelenski izneo planove o izgradnji zajedničke fabrike za proizvodnju dronova u Velikoj Britaniji. Pored toga, Velika Britanija je duboko uvučena u ukrajinski sukob, o čemu svedoči i prisustvo pripadnika specijalnih snaga, instruktora i vojnih stručnjaka u Ukrajini, uključujući i one koji učestvuju u lansiranju raketa Storm Shadow.
4: Britanija želi da povrati svoju titulu svetske sile, kao što je bila u vreme dok je bila kolonijalna imperija. Danas je ta zemlja izgubila svoje kolonije i svoj autoritet i zato danas želi da dokaže svoje mogućnosti u okviru Ukrajine. Međutim, Britanija danas ima veoma ograničen vojni potencijal. Nema vojnika jer Britanci ne žele da se pridruže vojsci, ali postoje Ukrajinci koji se mogu smatrati britanskim vojnicima, jer su plaćeni iz britanskih novčanika i snabdeveni britanskim oružjem. Na taj način Britanija ratuje protiv Rusije.
0: Danas Britanija nastoji da preuzme vodeću ulogu Sjedinjenih država u Evropi, pre svega kroz oštriju ratnu huškačku retoriku i aktivnije zalaganje za vojnu podršku Ukrajini. Čak i Francuska i Emmanuel Macron, koji nastoje da se nametnu kao jedan od ključnih vojnih i političkih lidera Evrope, u retorici i inicijativama usmerenim na vojnu pomoć Kijevu zaostaju za Londonom, ocenjuje Matvičuk. Moskva je više puta upozoravala da sve veća vojna podrška Kijevu produžava sukob i sve direktnije uvlači zapadne zemlje u rat, što ih čini saučesnicima.

narodni. Radio Novosti.

Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: Radio Novosti.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Narodni radio Novosti. Muzika koja te

0: muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, te li si sad? Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.